0: Ma nohe iznavábené se jo meče. Ma benčes može to, nih rihče člok popije, tku pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, ja, ja moku hreta riječ naprej.
0: Harem nutr, kelnerci se prozmjera mudi.
2: Ej, boš pljude, ne se zmišljavat, vidiš da nimam cajta, hitro, reci!
0: Nankar malo cajta za razmislit ne pusti se, zmotim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, safalu! Mama, je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pumf po rami.
4: Lekoha po dohin cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi kuhre.
0: Hre, hre, hudi čuret.

0: drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo neke u meni, kaži nardit kuda mi jutra gledala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.
1: Naj bo ta vikend miren.
2: Snagboy beat.
3: Vizja kačin, kaco, kacin. Idemo, ajde po kvapih.

0: Ni lepo, ko dobiš kazen, ampak vsakemu se zgodi, tudi najboljšim. Zato je treba nositi masko, ne da te ne prepoznajo.
1: Ako je sada sve u redu, pomoću regulatora odredite još željenu glasnoću i boju zvuka.

nada. Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da folk nevolačen. Tak se kod umzda i preper, kupio sam sapun i tono špageto. Virus

Vsako delajo časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, so veš.

0: telefonom. Tolpa bumov bo čez 8 minut, mi imamo še 15 sekund in jih bomo izkoristili, ampak tovariši, uspelo nam je. 5 sekund je dovolj, da rečemo 4, 3, 2, 1 sekunda je dovolj. Smrt fašizmu, svoboda narodu.
1: Jel mogu ja jedno pitanje da vam postavim? Federice, pardon, imam telefonski razgovor. Zove me telefonski razgovor. Alo?